na musanga na tete kubitala ngatabina tate mana wachisaka ate tata wabuga benza lina sente akulide mboch tato walodi ne mama we boss ah zinalilu cholo nalila stinga nyumia wombozi na yangamba pos pos atalina tapo mitalindazi.